Suurin sali, sanoi opas kuuluvaan ääneen ja viittasi kädelleen arvokkaasti salia kokonaisuudessaan. On vaan itsensä kaltaisen kuin ilmiön luomaa, tuskin yhden tai kahden taiteilijan.

kysymysten saljan tietoisuuden, kaiken kollektiivisen tietoisuuden. Ja kuten salin sisustaja Black Gun työnsä päätöksen saatettuaan lausui, kiitos teille siitä, että minä sain verhoilla sen, mikä on kaikkialla. Vaan eikö näin ole? Eikö olekin niin, että sali on itsessään? Onko meitä kaikkia askarruttava olemisen kysymys? Aivan kuin meidän olemisen kysymyksemme olisi tämä sali, sen muoto, sen itsestäänselvyys, sen arkinen arvoituksellisuus.

näemme sen, mutta meidän on mahdotonta tarttua siihen. Tästä syystä kysymysten salin verhoilun vallitsevaksi väriksi on valittu tumman vihreä.

sinisilmäinen napas kiiruhtaa yletsy vuotavaisin riennoin. Pienen seinällä riippuvan muotokuvan luokse. Ja vakavalla sormella osoitti sen kankaaseen siveltyä vaikeaselkoista hahmoa, jonka silmiin oltiin maalattu muutamin vedoin hulluutta palvova veto.

tässä on itsensä taiteilija Shanta Kooren oma kuva, joka hän lahjoitti museolla käynnillään vieraanamme. Salin kynnyksen yli astuttuaan oli Shanta Koore tuolloin pysähtynyt hiljaisuuteen vaipuneena ja sanonut: tämän salin seinillä minä tahdon itseni lepäävän, eikä kukaan tule kasvojani siltä erottamaan. Sillä itse minä olen muille ja itselleni vain turhaamustaan huokaiseva toivoton kysymys. Kysymys, kuten nämä seinätkin, kuka meistä erottaa punaisen punaisestaan.